solreiser. Det var Balte I syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på å lage god tobakk. Jeg kresen, og jeg er veldig, for jeg synes det et point at tobakken smaker like bra I

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

gigantisk skatter verden ei fatter da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

0: slang mig fra Horrorball.
1: Du er ikke tøjt med.
0: Kom med og klippte strengen på den.
1: Det er vigtigt.
0: Kan du bare? Aldrig mere. Aldrig mere.
1: Eller?

må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke eneren. Å ja, du har et par, og nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

0: Blandet så længe, hilser farvel. Jeg ser det for Martins i kveld. Jeg har lidt med i Kristiansand. Jeg har relta i håler i træsse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lund. Sparker fotball på Oddemarks græsse. Men han er så længe. Hilser farvel. Jeg ser det for Martins i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand. Her vi alle er flade i høve. Og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus. Så foreldren var langt ifra snøve. Men han er så lenge. Hilser farvel. Jeg ser det på Markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand. Skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hilser farvel. Jeg ser det på Markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hilser farvel. Jeg ser det på Markens i kveld.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før unguden havde blitt

0: Vi ser. Hallo, hallo.
1: Ja, god dag. Jeg har bingo på 31.
0: På 31, skal vi se.
1: Ja.
0: Bongnummer ditt?
1: 180122.
0: Vi ser hva vi får fram på den. 80122, dere er god bingo. Hva er navnet ditt?
1: Kjell Repstad.
0: Kjell Repstad, hvor har du kjøpt bongen din?
1: Kiwi Øverbyen.
0: Kiwi Øverbyen. Ser ut som du alene på den?
1: Ja, fint. Tusen takk.
0: Det greit, ha det bra. Ser ikke ut som det var flere der. Så da skriver vi 600 kroner der. Og vi går på tre rekkes verdi 1000 kroner. Sist lest Dahl.
2: Det var 77.
0: Han hadde bingo på 31, og 77 ble lest etterpå. Sekstini. 7. Tallet 7. 32. 32. 81. 81. 40. 4. 0. 78. 7. 8. 74. 7. 4. 23. 2. 3. 14. 1. 4. 58. 5. 8. 39. 3. 9. 89. 8. 9. 55. 5. 5. 75. 7. 5. 66. 6. 6. 15. 1. 5. 70. 7. 0. 71. 7. 1. 85. 8. 5. 60 6 0. Nitti 9 0. Tolv 1 2

0: 47, 4, 7. Der ringer telefonen. Og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Heisan, hvilket tall har du bingo på?
1: 47.
0: Ja, kan jeg få bongenummer ditt?
1: Det er, kanskje, 1, 2, 3, 18, 5, 4, 4.
0: 18, 5, 4, 4.
1: Det er neste.
0: Skal vi se hva vi får fram på denne. 18, 5, 4, 4, det er fullt hus. Hva er navnet ditt?
1: Ja. Det var Oddlaug Tønnesen.
0: Oddlaug Tønnesen, hvor er den kjøpt?
1: Ja, den er, det er nettet.
0: På nettet, ja. Ser ut som du er alene på den, så da skriver vi 1000 kroner.
1: Ok, flott. Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da skal vi få litt reklame fra Johannes. På Haris Bakkeri.

0: 66 66. Da ringer telefonen. Og vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
1: 45.
0: På 45. Kan jeg få bange nummeret ditt? Se hva vi får fram på den. Det er to rekker. Og da må jeg ha et navn.
1: Geir Egland.
0: Geir
1: Egland.
0: En gang til.
1: Egeland.
0: Geir Egland, det er så greit. Hvor er den kjøpt?
1: Den er kjøpt på Mix.
0: På Mix, ja. Det ser ut som du er alene med den, så da skriver vi 600 kroner.
1: Tusen takk.
0: Vær så god, ha det bra.
1: Ha det.
0: Og vi går på tre rekke verdi 1000 kroner, og sist leste tallet.
2: Det var 66, og han hadde bingo på 45.
0: 54. 54. Ni. Tallet ni. Fyrtitre. Fyrti. Fyre. Null. Åttiåtte. Åtte. Åtte.

2. Syttifire, syv, fire. Trettiseks, tre, seks. Åttisyv, åtte, syv. Sytten, en, syv. Femten, en, fem. Trettini, tre, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Tjuefem, to, fem. Syttisyv, syv, syv. Da ringer telefonen, ser det ut som. Sånn.

0: Det gjorde han visst ikke, som la på igjen. Vi fortsetter og sist leste det allerede.
1: 77.
0: 46. 4, 6.

0: 58 58 Da ringer telefonen. Si meg god kveld og spør, hvilket tall har du bingo på?
1: 58.
0: På 58, ja. Kan jeg få et bongenummer av det?
1: Ja. 18-37-37.
0: Skal vi se hva vi får fram på den. Det ser ut som det en telefon til, bare sånn at du klar over det.
1: Ok, ok.
0: 18-37-37, der var fullt hus. Nei, jeg tror ikke, selvfølgelig. Nå, navnet ditt.
1: Det var
0: Ann-Tove
1: Kalleberg, den
0: jeg
1: klipp på
0: IX-en i vann. Ann-Tove Kalleberg, det så greit. Det telefon til, vi skal ta den inn først.
1: Takk for det, ha det.
0: Og vi sier god kveld, spør hvilke taller du bingo på.
2: Nummer 58.
0: Bongenummer?
2: 18-15-88.
0: Se hvor mye får fram på den. Det er jo to rekker. Og navnet ditt?
2: Mona Sigbjørnsen.
0: En gang til.
2: Mona Sigbjørnsen.
0: Mona Sigbjørnsen. Hvor er den kjøpt henne?
2: Martin Jensen.
0: Det er så greit. Takk. Det blir 300 kroner på hver.
2: Klart
0: det. Ja, det var.
2: Det.
0: Deling av 300 kroner på hver av deg. Og vi går på tre rekke, verdi 1500 kroner. Og sist lesetallet.
3: Det var 58.
0: 74 7 4 42 4 2 15 1 5 78 7 8 40 4 0 69 6 9 61 6 1 55 5 5 66 6 6 59 5 9 79 7 9 73 7 3 2 tallet 2 77 7 7 87 8 7 45 4 5

Lilla, lilla han ifra lille sånn dance banan. Klokka 21.45, det betyr jo Dalla Kokos, Nutten, Geluften, Gefügen, Gefahren und so weiter. Und snart kommer tilbake. Mens jeg gjør det, så skal dere få litt musikk. Vi skal drømme oss vekk, og vi skal hjem langt, langt mot nord.

jeg spant til Rosendal Kro. Og jeg må jo si det at i 1879 så spilte jeg veldig mye Dag Spantell, og synes han har en voldsom fin formidlingsevne og sin måte å tolke de sangene han leverer på. Alf Bjarne, tusen hjertelig takk for du har støttet Skansat på Vips. Det har han gjort på 85807. Og ja, det er bare det skriver til meg, Helge Mellomom, det er Roberta. Send deg hele til 2199. Så ja, ta med ønskesang og hilsninger. Ingenting er bedre enn det. Vi skal få Janders. Du har en annen.

var Jørgens, det er kjærlek du behøver. Rolf Ernst, tusen takk for at du har støttet Skansert i kveld. Og tusen takk til Anne-Marie som har støttet Skansert akkurat nå. Jeg er veldig, veldig glad for det. Og ja, det er

Jørgen, det var Mimix, det med en god gammel klassiker, Susanne, Birgitte og Janne. Jeg har funnet frem Me and You og en låt som heter I skymningen, og det er vel akkurat der vi er nå i dette klokkestøttet, vil jeg påstå.

en vakre toner og ord ifra rikingen det med Nordlands netter. Vi skal gå videre, men før vi går videre så skal vi takke Daniel som akkurat nå har støttet Skansatt på Vips på 85807 og Tor Arvid som har støttet Skansatt. Så da krysser vi fingrene at jeg får jeg fall inn til inn før vi går hjem. Ikke til meg, men det til Skansatt. Zakarina, han må gå.

han må gå med Zacharias. Vi skal få Lasse Steffens og Huvan Rød i det klokken blitt 23.30.

Det du gir, var det. Marianne fra Skihuff glemte navnet på venn. Han heter Steinar. Og så har hun slengt på et musikkønske. Den får vi se om kommer etter 12, Marianne. Jeg tror ikke lov av noe. Jeg må lede og se om jeg har den. Har jeg den, så kommer han rett etter jeg har sluttet av. Men det skulle vel gå greit. Fernandos, I need more of you.

Tore Rogers en telefon til deg. Hans Petter, takk for at du har støttet Skansatt på Vips. Det har han gjort på 85807. Vi skal få Viking Garna med 10 000 røde roser.